0: tini nimu
1: ani amu
0: amu kwa kwa ngamamu suwe boi tien kwa kwa da blansun lalu blen wole ngamien de fefe wole sere wa kusuma wole oni kan vule jwe man e kwa kwa kwa esu atikumbasu wale mien jesu atin
2: alelu yo kebo andeti wa wole esu akan kesika alelu kwa ambe mamisa ya alelu alelu a sɔrɔ n y'o sɔrɔ kan na sako a sɔrɔ n'a wa y'a kan na a sɔrɔ y'a kan na n bɛ nga lukun a fi a sɔrɔ o ye mɛ yunu tereke tereke o ye mɛ yunu mɛtiɛ o ye mɛ yunu buwawu o ye mɛ yunu fani fani aleluya sɔɔni an ka lɛ kɛ esu a ma ma ɲamiyɛ kankere.
3: nawulasu bisibu minimu miniyan biamu. Minya blamu unyo amulike dongasu nyami kunsuke eni amwe kun ekwai meme ekwai kanvui isot ka kwa ngamangole mfa radio ne mfa yo amulike mayami ukai mwa kwa na ifa jura ifa ekonyao.